0: Igana ma union ni tana wagana mi tana ma ya existing benefits ma nagi se de gata ho ya go tana ma job security ya go mi nago taga ki go ya hita ho tsaga to skin ya go ni taga na wedista ho i gata tawanista in ya go mi na ya tu ge mama na te tagi paga miska go ya go ido ku pe yo ma ya go ma saska tsono ti ma o ti me saga na ma union Igo ahi ego ima otsa mi doas, na otsa go tahta maa mi doa to skin. Igo ahi kika ginta oge si dihti nan mi ego taan sti tise spade huwa ni go ta. Kikut ni nan na maa. Choose QPSK.ca. SK.ca.
1: Igo ahi ego nego wuti Flin Flon Aboriginal Friendship Center. Si diga swa go wuti. Igo ahi wici hatsik kihtia ya. Ota ho go wici hatsik ita go gimis kamit tita kita... Tämä dopa mihi mihte tähti tagi hayatsik tagi tidi mihtsik tagi tämä do wiki tsik igua igu si si wiki hui tsik sig mi na git mit si wiki mig mi nigu ta stiu igua ki gam tahti pehen igu si pa adik ka dohtina ho skok nistot te pehen ka bona pitagi sig adik igu mi nigu ta achau igu mi gusta stiu Oi ki go ki tagi otin nast ki go gift shop man ki tsiga tik ki go tio moti Flin Flon Aboriginal Friendship Center
2: Willow Cree Health Services. No tigis ke shumi go ego yego opisi mawa a digi pisin. E go tahom tagi mam tuni de mako. A po tagi mam tuni de mso kishin mo da gois ki ki a ya bena no a po tagi mo da gindi ki ni tava na no a po tagi mo da gois ka ki ti ta ko shna no a po. A po gis mo da gois ki pihti na no. Pukittu ako kista kuaka ja masi hiit nuok. Ja tihto okulta na istava ja tiisajamme tauja. Speech language pathologists de kasu. Eko hiitta kuaka näki tagi kuitsi hiitsa kouki ikä tapu ikä kia jamitsi. Audiologist minis de kasu okulta ja masi hiit nuok. Eko nikkohan ja tansi kiisi pihtä kauijak. Puutsi muuta uida uihta. Eko näkä näki vintagi kuitsi hauk. Eko hiitu itse kouk Willow Cree Health ja kihti. Ugota kawi kitsega ya kitihta winna ktagi miska muaga ne goto miski hit no so gispina ya a pomoda ko iski ya muawi yak na toka gi su paga miska go ne go ne mata skuch kita to skiwi ne a pok no ha maga wini na toka na ya tigi si paga miska go magi su muda ko iski ya mu a pok gi su muda chi go ispihta magi go ki ispin ki wa hop ma po ayak aya muwi miski hit no a po ya Pihta magi wi maski hit no. Tagi mis ko chapat no sal magi mat shun. Wa wis chu ma was sabo magi spin chik ski de magi ga go iski pihta wa ga go iski ya mi chik. Wi pat ta ku wa pa mi chik. Ki ya bacha chu mu ni ya. Willow Cree Health